0: на Реал Мадрид и следует, чем фанцы Барселоны.
1: Edhe komemora si të mësh me teka. Kjell me. My Music Radio Hits.